Bramuntu ayi kasiye ne baba kasiye ne chimbe donku akudi mu konfo ne besin kunya na ne yaka no omo proper chika makama fefe fefe chimbe mae no mi rumbe jam dia makofia nan ona na pam fo so betna si kama kama omo de nyumpa na afrika sade omo gye ntata dia fu anyuma akopimo fiefie enti efisa bako bisa.